6 kes koçkirine civarin xwe. Bi sedirtiya serwerê rûdingeha têkildar ya girêdayê çareserkirina bi navendî, pirsên li navberiyên azabûyê Samir Nûriyev 17 Hezîranê li bajarê Agdere civîna bi dorê ya rûdingehê hatiye derbaskirine. Webîz Nûçan, Evgihan Dawe, Şehla Xamîd.